Vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli dinləyicilər. Bizə qulaq asan bütün dinləyicilərimizi Türkiyənin paytaxtı Ankara'dan salamlayırıq. Bugün iyun 12-sidir, TRT-nin Azərbaycan dilində buraxılışına qulaq asırsınız. Dəyərli dinləyicilər, proqramımız 13685 qısa dalğası ilə yayımlanır. Bir saatlik canlı proqramımız boyu Türkiyə və dünya xəbərləri, müxtəlif məzmunlu rubrikalar və mahnılar efirdə olacaq. İndi xəbərlərə keçid alırıq.

Prezident Recep Tayyip Erdoğan bildirip ki Türkiye ülkenin müdafiye sənayesini güçlendirmeye devam ederek regionu münaqişeler vasıtasıyla yeniden formalaştırmak cahitlerinin karşısını almak için cahit gösterir. Paytaxt Ankara'da keçirilən Nazirlər Kabinetinin iclasından sonra çıxış edən dövlət başçısı bəzi qüvvələrin Qəzza, Livan, Sudan və Yəməndə qan və göz yaşları axıtmaqla regional proseslərə təsir göstərməyə çalışdıqlarını bildirib və əlavə edib ki, Türkiyə bu cür oyunları pozmaq üçün hərəkət edir. Regional və qlobal miqyasda ciddi bir dəyişiklik dövrü kimi səciyyələndirdiyi bu prosesdə Türkiyənin müdafiə sənayesində tarix yazdığını və uzun müddətli hədəflərinə diqqət yetirməyə davam etdiyini bildirən Erdoğan deyib, hökumət və ittifaq olaraq tarixi dəyişikliklərin baş verdiyi bir dövrdə tarixi bir məsuliyyət üzərimizə götürdüyümüzün də fərqindəyik. Dövlət başçısı həmçinin Bizans qalıqları kimi xarakterizə etdiyi dairələrin müxalifətinə baxmayaraq, İstanbulun Türk və müsəlman olaraq qalmağa davam edəcəyini vurğulayıb. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump İran ilə atəşkəsin uzadılması və Hörmüz Boğazının yenidən açılması məsələsində gələn həftə razılığa gələ biləcəyini bəyan edib. ABC News-ə verdiyi telefon müsahibəsində proses müsbət irəliləyir, kifayət qədər yaxşı gedir deyən Trump, bugün kiçik bir maniyə yarandı, lakin yəqin ki, daha əvvəl fərq etdiyimiz kimi mən bu vəziyyəti çox sürətli şəkildə tərsinə çevirdim, ifadələrini işlədim. Trump söz gedən axsaqlığın İranlıların İsrailin Livana qarşı hücumlarından narahat olmasından mənbələndiyini bildirib. Bu çərçivədə Hizbullah ilə görüşdüm və ateş açmamalarını söylədim. Həmçinin İsrailin baş naziri Netanyahu ilə də danışaraq atəş açmamasını xahiş etdim. Nəticədə hər iki tərəfdə qarşılıqlı qarşı durmanı dayandırdı deyən Trump İran ilə əldə olunacaq bir sülh sazişinin hərbi qələbədən belə daha yaxşı ola biləcəyini ifadə edib. İran Xarici İşlər Nazirliyi İsrailin Livandakı atəşkəs pozuntularının nəticələrinə görə Amerika Birləşmiş Ştatlarını məsuliyyətli tutaraq Tehranın öz maraqlarını lazım olan yerdə müdafiə edəcəyi barədə xəbərdarlıq edib. Nazirlikdən iyunun 1-də verilən bəyanatda bildirilib. 8 aprildəki atəşkəs sazişi Amerika Birləşmiş Ştatları və İsrail tərəfindən Livan daxil olmaqla bütün cəbhələrdə İrana qarşı aparılan müharibəni dayandırıb. Bəyanatda atəşkəsin qüvvəyə minməsindən bəri Amerika Birləşmiş Ştatlarının İranın kommersiya daşmalarına qarşı müdaxilələrini davam etdirmək vasitəsilə sazişi dəfələrlə açıq şəkildə pozduğu iddia edilib. Rusiyanın raket və PUA hücumları nəticəsində Ukrayna daxilində 9 nəfər ölüb, onlarla insan yaralanıb. Ukraynalı rəsmilər Rusiyanın raket və PUA hücumlarında ölkə daxilində 9 nəfərin öldüyünü və onlarla insanın yaralandığını açıqlayıblar. Söz gedən hücumlar Prezident Zelenskinin Moskvanın yeni və böyük bir hücum hazırlığında olduğu barədə xəbərdarlığından bir neçə gün sonra baş verib. Moskva 2022-ci ildə başlatdığı hücumdan bəri demək olar ki, hər gün Ukraynanı bombalayır və bu vəziyyət tez-tez Kiyevin qisas addımlarına səbəb olur. İkinci Dünya müharibəsindən bəri Avropada yaşanan bu ən qanlı münaqişəni dayandırmağa yönəlmiş danışıqlar isə çıxılmaz vəziyyətdədir. Jurnalistlər Ukraynanın paytaxtı Kiyevdə bəzi partlayış səsləri eşidiblər. Yerli rəsmilər Rusiyanın ballistik raketlərlə hücum etdiyini, bunun bəzi bölgələrdə yanğınlara və elektrik kəsilmələrinə səbəb olduğunu bildiriblər. Şəhərin meri Vitali Kliçko kütləvi düşmən hücumunda 4 nəfərin öldüyünü və ikisi uşaq olmaqla ən azı 58 nəfərin yaralandığını qeyd edib. Kliçko daha əvvəl şəhərdə partlayışlar var, hava hücumundan müdafiə qüvvələri işləyir, sığınacaqlarda qalın xəbərdarlığını etmişdi. AFP jurnalistlərinin müşahidəsinə görə şəhər mərkəzində qalxan böyük tütsü buludu ilə yanaşı sakinlər çantalarını götürüb ədyallara bürünərək sığınacaqlara qaçıblar. Kiyev şəhəri hərbi idarəsinin rəhbəri Timur Tkaçenko düşmən ballistik raketlərlə vurur deyə bildirib. Müxtəlif yerlərdə də həm raketlərin, həm də puaların istifadə edildiyi ölümcül hücumlar barədə məlumat verilib.
Dnipro qubernatoru Aleksandr Ganja öz şəhərində Rusiyanın hücumu nəticəsində 5 nəfərin həyatını itirdiyini, üçünün vəziyyəti ağır olmaqla 25 nəfərin də yaralandığını bildirib. Rusiya Litvanın Moskvadakı müvəqqəti işlər vəkilini çağırıb və Sovet əsgərlərinin məzarlarının vəhşicəsinə təhqir edilməsini pisləyib. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi iyunun 1-də müvəqqəti işlər vəkili Yolanta Tubaitəyə Litvanın faşist hakimiyyətindən azad edilməsi uğrunda müharibədə həlak olan Sovet əsgər və zabitlərinin qəbirlərini məhv etmək üçün Litva hakimiyyətinin yeni vəhşi layihəsi ilə bağlı sərt etirazını çatdırdığını açıqlayıb. Bəyanatda həmçinin qeyd olunur ki, xaricdəki qəbristanlıqlar da daxil olmaqla hərbi qəbristanlıqların dağıdılması, zədələnməsi və ya təhqir edilməsinin Rusiyada cinayət olduğu bir daha təkrarlandı. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Florida ştatı Cetçipinin ziyana səbəb olduğu iddiası ilə OpenAI məhkəməyə verdi. Florida süni intellekt şirkəti OpenAI qabaqcıl söhbət robotu Cetçipinin müxtəlif ziyanlara səbəb olduğu və şirkətin potensial risklərlə bağlı xəbərdarlıqlara baxmayaraq təhlükəsiz olmayan bir məhsulu bilərəkdən bazara çıxardığı iddiası ilə iddia qaldıran ilk Amerika Birləşmiş Ştatları ştatı oldu. The Wall Street Journal'ın xəbərinə görə Florida baş prokuroru James Utmeyer tərəfindən iyunun 1-də qaldırılan işdə iddiasında OpenAI Cetçipinin kütləvi silahlı hücum edənlərə kömək etməsinə göz yummaqda, istifadəçiləri intihara təşviq etməkdə, tənqidi təfəkkür bacarıqlarını zəiflətməkdə və yetkinlik yaşına çatmayanlar arasında asıllığın yaranmasına şərait yaratmaqda ittiham olunur. İddia ərizəsində qeyd olunur ki, iddia edilən ziyanlar OpenAI-ın sürətlə böyüyən süni intellekt iş qolunda hökmranlıq qurmaq cəhdlərindən mənbələnir. Şikayətdə həmçinin OpenAI-ın həm təsisçisi və baş icracı direktoru Sam Altman'ın da adı çəkilir və məlum təhlükəsizlik narahatlıqlarına baxmayaraq söhbət robotunun yayımlanmasına icazə verdiyi irəli sürülür. Dəyərli dinləyicilər, Türkiyə və Dünya

Gecenin derinliğinde külək bozqırın unudulmuş xətlərini yenidən çəkir. Görünməyən bir əl zamanın üzərindən keçir, daşlara, dillərə, xatirələrə toxunur. Budur, qıpçaq küləyi dediyimiz şey məhz bunun adıdır. Keçmişi bugünə daşıyan, səsi səssizliklə qarışdıran o qədim axış. Qıpçaq türkləri orta əsrlər boyu Avrasiya bozqırlarında Qaradənizin şimalı, Kırım, İdil, Ural xətti və Şərqi Avropaya qədər uzanan geniş bir coğrafyada yaşamış güclü bir türk birliyidir. Qaray türkləri isə xüsusilə Kırım mərkəzində ortaya çıxmış, daha sonra Litva, Polşa və Şərqi Avropanın müxtəlif bölgələrinə yayılmış kiçik, lakin köklü bir türk qrupudur. İki birlik arasındakı əlaqə birbaşa eyni siyasi struktur daxilində olmağın hüdudlarını aşaraq tarixi və mədəni təmaslar üzərindən formalaşıb. Qaray türkləri Qıpçaq, Bozqır dünyasının içində inkişaf etmiş, Qıpçaq türkçəsinin dil irsini böyük miqyasda qorumuş və bu coğrafyanın mədəni quruluşundan qidalanmış bir cəmiyyət kimi Qıpçaq dünyasının davamı xarakterli, özünə məxsus bir qolunu təmsil edir. Qıpçaq və Qaray türklərinin ən bariz mədəniyyət nümunələri onların həyat tərzində və mədəni varisliyində aydın şəkildə görünür. Qıpçaqlar üçün bu, bozqır həyatına əsaslanan atlı köçəri mədəniyyəti, dastan ənənəsi və şifahi ifadə gücü ilə formalaşan geniş Avrasiya mədəniyyətidir. Qaray türkləri üçün isə bu miras Qıpçaq dil bazasını qoruyan Qaray dili, sadə və ölçülü həyat estetikası, daş memarlıqda formalaşmış məskunlaşma mədəniyyəti və xüsusilə əl yazmaları ilə şifahi yaddaşda yaşadılan güclü mədəni davamlılıqdır. Qıpçaqların ən xüsusi cəhəti dinamik bozqır mədəniyyətini yüksək şifahi ədəbiyyat və döyüşçü köçəri həyat tərzi ilə birləşdirməsi olduğu halda, Qarayların ən özünə məxsus cəhəti bu Qıpçaq dil və yaddaş mirasını oturaq həyata daşıyarkən onu daha içinə qapalı, səssiz və mətn mərkəzli mədəniyyət estetikasına Qaray türkləri Qıpçaq Bozqır yaddaşının içində özünə məxsus mədəniyyət estetikası quran cəmiyyətlərdən biridir. Onların kimliyi, tarixi qırılmalar, dilin izləri və köçlərin buraxdığı səssiz xəritələr arasında formalaşmış sabit bir formadan çox zaman keçdikcə yenidən qurulan bir yaşayış forması olaraq varlığını qoruyub saxlamışdır. Bu yaşayış formasının ən bariz cəhəti sadəliklə yoğrulmuş estetik anlayışıdır. Görkəmdən kənar, ölçülü və dərin bir həyat qavrayışı daxilində məkan sadəcə sığınacaq yer deyil, yaddaşın daş, taxta və boşluqla qurduğu bir tarazlıqdır. Hər bir detal keçmişin səssiz izini daşıyır. Qıpçaq coğrafyasının geniş üfüqü qarayların estetikasında içinə qapalı bir həssaslığa çevrilir. Bozqırın açıqlığı yerini detallara söykənən bir qavrayışa buraxır və kiçik olan dərin məna daşıyan bir işarəyə çevrilir. Dil bu dünyanın ən güclü daşıyıcısıdır. Qıpçaq türkçəsinin izlərini daşıyan Qaray dili sadəcə bir ünsiyyət vasitəsi deyil, eyni zamanda bir yaddaş formasıdır. Şifahi ənənə mübaliğədən uzaq, kiçik amma dərin anlar ətrafında formalaşarkən zaman xətti deyil, mərtəbəli bir struktur qazanır. Keçmiş, bugünün içində yaşamağa davam edən bir kölgə kimi varlığını davam etdirir. Qıpçaq və Qaray türklərinin ən bariz mədəniyyət nümunələri həyat tərzləri və mədəni davamlılıqları daxilində aydın şəkildə görünür.
Qıpçaqlar üçün bu bozqır həyatına əsaslanan adlı köçər mədəniyyəti, dastan ənənəsi və güclü şifahi ifadə dünyasıdır. Qaray türklər üçün isə Qıpçaq dil bazasını qoruyan qarayca, sadə və ölçülü həyat estetikası, daş memarlıqda formalaşmış oturaq mədəniyyət və əl yazmaları ilə şifahi yaddaşda yaşadılan mədəni davamlılıqdır. Qıpçaqların ən bariz cəhəti dinamik bozqır mədəniyyətini döyüşçü,

0: mirası oturaq həyata daşıyaraq onu daha içinə qapalı, səssiz və mətn mərkəzli bir estetika dünyasına çevirməsidir. Bu prosesdə Qaray türklərinin fərqli coğrafiyalara yayılması mədəniyyəti parçalamaq əvəzinə daha mərtəbəli hala gətirmiş, hər yeni coğrafiya köhnə yaddaşa yeni bir şər əlavə etmişdir. Bu səbəbdən Qaray mədəniyyəti durğun bir ənənə deyil, daim hərəkət edən bir məna strukturudur. Dəyişiklik bir qopuqluq deyil, davamlılığın başqa bir formasıdır. Qıpçaq küləyi də bu varisliyin adıdır. İstiqaməti dəyişsə də, mövcudluğunu qoruyan bir külək kimi zamanın içində axmağa davam edir. Hazırda Qaray türklərindən geriyə qalan izlər daş tikililərdə, qədim mətnlərdə və səssiz hekayələrdə yaşamağa davam edir. Çünki bəzi səslər yox olmur, sadəcə forma dəyişdirərək varlığını davam etdirir. Əziz dinləyicilər, bununla da bugünkü söhbətimiz başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
1: Türk dünyasının mədəniyyət xəzinələri.

Hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli dinləyicilər. Türk Dünyasının Müqəddəsləri proqramının yeni buraxılışı ilə bir aradayıq. Bugünkü bölümdə Türk yurdunda sərhədsiz bir dəniz, Möhyəddin İbn Ərəbi mövzusu haqqında danışacağıq. Beynəlxalq münasibətlər üzrə ekspert Cəmil Doğac İpeyin mövzu ilə bağlı yazısını təqdim edirik. Türklərin mənəviyyat dünyasında elə bir dəniz var ki, əsrlərdir qəlblərə dalğaları ilə sakitlik və sükunət bəxş edir. Bu dənizin adı Möhyəddin İbn Ərəbidir. O, Əndəlüs torpaqlarında dünyaya gəlib. Ata tərəfindən Ərəb, ana tərəfindən isə Türk kökənlərə malikdir. Lakin ömrünün axarında kök saldığı torpaq Türk yurdu olmuş, bu torpağın mənəvi övladına çevrilmişdi. Onun həyat yolunu izlədikcə anlayırıq ki, yalnız fəlsəfəsi ilə deyil, yaşayışı, mənəvi izləri ilə də bizə məxsusdur. Bizdən biridir. Türk coğrafiyasını özünə vətən bilməsi, Türk insanı ilə qurduğu mənəvi bağlar, əsrlər sonra belə onun Dəməşqdə, Türk məhəlləsində yad edilməsi heç də təsadüfi bir hadisə deyil. Bu adeta talihin yazdığı ilahi bir nizamdır. Onun həyatı Əndəlüsün Mursiya şəhərində başlayaraq Misirə, Məkkəyə, Dəməşqə və Bağdada uzansa da, Anadolu onun qəlbində xüsusi bir yer tutmuşdu. Rəvayətə görə anası Səlcuqlu xənadanına mənsub ola bilərdi. İbn Ərəbinin yazılarında keçən xatun ifadəsi də onun türk əsilli olduğuna dair işarələrdən biridir. 1210-cu illərdə Malatya şəhərinə gələn İbn Ərəbi bu torpaqlara elə bağlanmışdı ki, ömrünün əhəmiyyətli bir hissəsini burada keçirməyə seçmişdi. Tarixçilər onun eyni zamanda Konya şəhərində də uzun müddət qaldığını qeyd edirlər. Səlcuqlu sultanları ilə dostluqlar qurmuş, hətta Sultan 1. İzzəddin Keykuvasa Malatyadan məktub göndərərək, yuxuda gördüyü bir qalanın fəthi xəbərini paylaşmışdı. O məktubda qalanın mancanaqlarla alındığını, düşmən başçısının öldürüldüyünü gördüyünü və bu yuxunun 20 gün sonra gerçək olduğunu yazırdı. Hələ gerçəkləşmədən bir zəfəri, şeir dili ilə xəbər verən bir arif, bu onu Türk sultanlarına duyduğu məhəbbətin və mənəvi rəhbərliyinin canlı nişanəsidir. 1240-cı ildə Dəməşq şəhərində dünyasını dəyişən İbn Ərəbi, arxasında yüzlərlə əsər, minlərlə mürid və ölməz bir irs qoyub getdi. Zaman keçdikcə onun qəbrinə axın edənlər artdı. Amma Monqol yürüyüşləri nəticəsində məzarı dağıdıldı, unudulmağa çalışıldı. Lakin ilahi bir hadisə baş verdi. Rəvayət olunur ki, İbn Ərəbi vəfat etməzdən öncə dostlarına belə bir söz söyləmişdi. Sin şinə girdiyində Möhyəddinin qəbrini görəcəksiniz. Bu kəlmələrin mənası ilk başda anlaşılsa da, gerçək mənası 1516-cı ildə. Sin, yəni Sultan Səlim Yavuz, Şin, yəni Şam şəhərinə, yəni bugünkü Dəməşqə girəndə ortaya çıxdı. Mərcidabıq zəfəri ilə Dəməşqə daxil olan Yavuz Sultan Səlim, İlk olaraq böyük Arifin izinə düşdü. Sahibsiz qalan qəbir tapıldı və sultanın əmri ilə 1518-ci ildə üzərində bir türbə inşa edildi. Yanına məscid və dərgah salındı. Elə həmin bölgə bugün də Türk məhəlləsi adı ilə tanınır. Təsəvvür eləyin, Əndəlüslü bir şəxs Dəməşqdə ruhunu təslim edir. Amma əbədi istirahətgahı Türk məhəlləsində yerləşir. Bu sadəcə simvolik bir həqiqət deyil, talihin bir yazısıdır. Sanki İbn Ərəbi ölümündən sonra belə Türk millətinə əmanət olunmuşdu. Bugün Suriyada baş verən bütün ağrı acılara baxmayaraq, Dəməşqin Türk məhəlləsində yerləşən İbn Ərəbi türbəsi günümüzdə də mövcudluğunu qoruyur və ziyarətçilərlə dolub daşır. İbn Ərəbinin Türk İslam təzəvvürünün mərkəzi və dönüşdürücü simasına çevrilməsi təkcə fiziki olaraq bu torpaqlara kök salması ilə deyil, öyrətdiyi fikirlərlə bütün bir sufi ənənəsini dərindən təsirləndirməsi ilə bağlıdır. Əgər bugün Anadolu irfanından, Xorasan sufilərindən, Yunusun misralarından, Mövlana Cəlaləddin Ruminin məsnəvisindən söz açırıqsa, o misraların arxa fonunda İbn Ərəbinin nəfəsini hiss edirik. İbn Ərəbi təkcə tarixdə qalmış bir sufi lideri deyil, bugün də düşüncələri ilə yolumuza işıq tutan bir qütüb ulduzudur. Onun vəhdətül vücud, yəni varlıq birliyi anlayışı müasir dünyanın laqeydliyinə qarşı bir yerdə mövcud olmağın ilahi sirrini bizə pıçıldayır.
O deyirdi ki, varlıq təkdir. Çoxluq isə ancaq zahiri bir pərdədən ibarətdir. Məhz bu anlayış bugün bizə həmrəylik, qarşılıqlı hörmət və birgə yaşamaq qapılarını aralayır. Möhyəddin İbn Ərəbi bizim üçün sadəcə bir filozof ya da alim deyil, o eyni zamanda bir türk övladıdır. Bu torbağın bağrından çıxmış bir irfan yolcusudur. Malatyanın dostu, Konya'nın sirdaşı, Dəməşqin türk məhəlləsində yatan mübarək bir qonağıdır. Belişimizin əvvəlində dediyimiz kimi, türk yurdunda sahili olmayan bir dənizdir o. O elə bir dənizdir ki, əsrlər keçsə də, biz hələ də o dənizin dərinliklərində nəfəs alırıq, ruhumuzu orada qidalandırırıq.

0: Həmində İm mühimə, əliqi sabantuyun, fidakar xizmət qılıb, janın birib, jirinə jitkirib, işləgən, jəmğiyyət dəşlərimə, minim jan dostlarıma, aktivistlarıma baş yib, zor rəhmətimini bildirəsim kilə. Əli də siz var, əli də biz var, dostlarım minim.
1: Түркияның Орта Деңіз бойындағы Анталия қаласында ойыштырылған Сабан той тұрындағы язма әбілін тануштырубызды Түркия ауазы дұлқынларында келесі сешенбі кәнгі шаралышыбызды дуам етәрбіз.
2: Татарстан хабарлары.